0: urade hwa se wo kwatie urade na abetumi aye se je urade hwa aso nye ni wa se wo papa na ne yakwa ne dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam wa me ka chira wo Siamo suma bosu wa me ka chiro se ye dia betumi atena busiye ni wo bra wo ni bi yesu se ye ja na chiri wa aso nye ni wa warie ye me pasa me ka chiro ni se se wo kwati yesu aso nye ni busiye ni Jana Chiriwa, ye dia ni wa ma wo. Mane katira wo. Sa ko ti awurade a, wo betumi adiye. Oh, sa ye Jana Chiriwa. Eba wa, be ye den wenya ba. Fa awurade